0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. USAs president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp fördi det ska närma sig en ramavtal. Samtidigt skriver presidenten att USA står klar till att genomföra enorma angrepp. Iran och andra länder i Mittösten ska ha bedt USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten. Och den här avtalen som ska vara på bordet innehällde öppning av strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att lage atomvapen. Men varken Iran eller andra länder i Mittösten har kommenterat saken. I den amerikanska delstaten Idaho är flera dräpna i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen har fanns stad på en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev dräpna i skytingen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skytingen skedde, fortäller politimästaren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nu är delvis över många platser, kämpar framleis brandmannskapet iherdig mot flammarna i Hellas, som akkurat nu är det landet som sliter mest med skog- och krattbrannar. Tre brandkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vindsløkkarbeid krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger i natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringset i Øst politidistrikt sier dette er enorme mengder.
2: Utan att jag har någon statistik på det så är det första gången för mig att det har varit bort ett så stort beslag. För att det har blivit ett utbrett problem det här att folk ruser sig med lystgassen och det är också grund till att vi har fått strängare regler nu på bland annat införsel av lystgass.
0: Mannen kunde ta emot en bot på 60 000 kronor men ville inte ha denne, därför går saken vidare i rätt. Skådespelaren Vincent Pastore, känd från tv-serien The Sopranos, är död. Han blev 80 år gammal, bekräftar manageren hans till tv-kanalen NBC News. Pastore fick sina första filmroller på 80-talet, men gjorde genombrottet som Tony Soprano sin bästa vän Salvatore Big Pussy Bampensero i mafia-dramat. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgon från NRK Nyheter klockan 7. USA:s president Donald Trump hävdar att ha avlyst ett planlagt Iran-angrepp för det ska närma sig en ramavtale. Iran och andra land i Mellanöstern ska ha bedt USA sätta angrepp på vänt ifølge presidenten som också truar med stora angrepp om avtalen inte blir något av. Det som ska ligga på bordet handlar om öppning av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och att sätta Iran ut av stand till att laga atomvapen. Varken Iran eller andra land i Mellanöstern har kommenterat saken. Och i den amerikanska delstaten Idaho är flera drepna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skjutningen fanns stad vid en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev drepna i skjutningen, men bekräftar att gärningsmannen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skjutningen skedde, fortell politimästaren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nationaliteten till de 13 som omkom i en flykrasch i Peru igår är framleis inte känt. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som styrta och att någon av passagerarna var italienska statsborgare. Orsaken till flystyrten är inte känt. Det var en bombe som förde till explosion vid en kafé i Moskva igår, ifølge russiska antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer blev drepna och 21 andra blev skadade i explosionen nära en hög block på Kudrinskaya-platsen. En kvinna prövde att bära med sig den hemlagda bomba då hon blev stoppad av säkerhetsvakter. I Bergen är en man siktad efter att bygge blev satt i brand med och är nödetatande ryktet till staden efter melding om svart rök från det 6 etager höga bygget. Det upplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: När vi fick meldingen så var det allerede någon som var begynt att bli evakuerat från adressen. Samtliga nödetatare ryckte ut och det var raskt konstaterat brandsted, fick raskt översikt över situationen och efter kort tid då slukket. Det visade sig att vara brand i en dyne inne på ett soverum.
0: Lördag kväll stoppade tolletaten på Örja en finsk statsborgare som försökte att införa 633 liter med lystgas utan nödvändig importtillåtelse. Detta har nyligen blivit olovligt. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio Magnus Vattekar Sandvall.
3: God söndags morgon gott folk, 2 august och du hör på Opptur här i NRK P1.
4: Strax, Aspen, så ska vi snacka med en som ska cykla helt otroligt långt den här stugan. Hur du tänker dig att cykla gott över 1000 km?
3: Overhovedet ikke, jeg känner det i rumpen allerede.
4: Okej, okay. Du fel man, vi ska få en expert på fältet där. Det är mycket bra musik och först kanske min favoritlåt i hela världen.

0: Vi har besök av ett änglefjäs. Vi, Simon Nietzsche.
1: Vad fint sagt då.
2: Ett solbrunt änglefjäs.
1: Ja, jag är väldigt brun och väldigt bli. Brun och bli är jag.
0: Ja, du är ju programledare för Fjällhytta på TV2 som kommer snart.
1: Ja, det kommer på måndag, alltså imorgon.
2: Åh, dävent.
1: Dävent detta.
0: Perfekt timing.
1: Är så bra timing.
0: Men är du själv en hytteman?
1: Jag är inte en hytteman. Jag har inte hytte. Men jag är ju glad I hytter, men en hytteman är det en som äger hytte? Eller Nei. Kan man då liksom önska sig hytte?
2: Jag tror jag hytteentusiast.
1: Ja, det är bättre.
0: Ja, och så tror jag har hört att 50% av norrmän, de har tillgång till en hytte. De kan jag vill säga att hvis du är en hytteman så likar du vara på en hytte. Du tränger inte äga, du kan låna. Vi har DNT, men likar du dig på hytte Simon?
1: Då är en hytteman. Ja. Jag likar mig på hytter och jag lejer hytte. Med Andrea. Hej igen Andrea. Tack för sist. Tack för sista. Jag är väldigt blid. Jag älskar dig väldigt högt. Och med kompisar och såna. Men jag är liksom för mig är ju vinterhytter och fjällhytter då som det är lika bäst. Jag är glad I ski alpint. Så min dröm det är ju att klara att få varit mycket på fjällhytter. Da, I løpet av livet med unger og sånn. Men nå tenker jeg veldig langt frem, da, men dere skjønner hva jeg mener.
0: Jeg føler at man stiller sånne spørsmål som vin eller øl, fjell eller fjord.
1: Ja.
0: Da blir det fjell.
1: Da blir, ja, på de sånne fem kjappe og sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg var med på en sånn fem kjappe en gang på podcasten til Celine Guttormsen, og det G-punktet. Og da var det...
2: Det litt annet fem kjappe enn vi har reist.
1: Ja, men det var apropos, og nå beklager til dere lyttere som hører på dette, for, men det var litt eksplisitt innhold, men det litt sånn apropos brå overganger, for da var det sånn kjøtt eller fisk. Kjøtt, fjellhytte eller sommerhytte fjellhytte, og blir rimmet eller ikke blir rimmet,
0: og det jo sånn nei.
1: Så det brå overganger I den podcasten her, det derfor det veldig hyggelig å være her da.
0: Jeg tenker vi tar en brå overgang til dette programmet ditt, jeg og vinterhytta
1: ja. Fjellhytta heter det
0: Fjellhytta
1: ja.
0: Hvor handy har du blitt av å være programleder da?
1: Ikke handy jeg veldig lite handy Jeg veldig på lavt nivå. Jeg kan slite med nattbordet mitt på IKEA. Jeg ser bruker lang tid og drar tilbake og kjøper nye skruer og sånne ting. Men jeg prøver liksom å plukke opp litt fra hans snekker Lars da. Men jeg sliter.

0: Ja, den här var fin att höra igen Maroon 5 och Christina Aguilera med den sommerliga Moves Like a Jagger. Artist Trine Rein har fortalt om hvordan ett möte med en kyrka I Los Angeles fick henne att tänka annorlunda om livet. Trine, fortell, hvordan ändrade livet sig efter den episoden?
1: Jag jobbet jämt och trutt, först som limousinchaufför och så blev jag uppgraderad till det de kallar rep, så det betyder att jag jobbet på LAX på den flygplatsen I Los Angeles, hvor jag då hanterade VIP-personer som skulle då hanteras från gaten när de landet och till bagagen och så skulle jag tajma det så att limousinen de hade beställt kom körande upp till fortauskanten akkurat I det de gick ut av. Och där mötte jag ju jag vet Sharon Stone, jag mötte Quincy Jones, jag mötte Clive Davis, alltså jag mötte så många storheter som på något sätt var I underhållningsbranschen, men jag hade skrivit på en kontrakt att jag inte skulle pröva pusha på dem min demo eller min historia eller något sånt, så det var bara sån helt absurd. Här mötte jag folk som jag bara kunde drömma om att möta om I möte I musikbranschen och så får jag inte lov att nämna att jag är en sanger en gång, ikke sant?
0: Men det där med tacknämlighet då. Är det något du har tagit med vidare efter den här upplevelsen?
1: Jag prövar att minna mig själv på det för jag är ju ett människa, jag bor ju på jorden, jag har både stress och utmaningar och liksom det är inte något sån knirkefritt liv för det om jag vet att ting kommer att ordna sig till slut. Och jag känner ju inemellan att när det drar sig skickligt till så försöker jag minna mig själv på alla de fantastiska tingen jag har I livet mitt både I form av materialistiska ting men också kärlighet och godhet från folk runt mig då.
0: Så och så vet att mor det hade sånt citat.
1: Ja, det stämmer. Hon är ju fantastisk. Alltså hon har också haft ganska många utmaningar I livet, men hon sa till mig det att visst du ser att problemen tårner sig upp runt dig och du inte vet hur du ska sätta det I perspektiv, så sätt dig på månen, ta en imaginär tur till månen och så se tillbaka på jorden och se om du I det hela taget kan få öje på problemen dina.
0: Trine Rein, är det en forskel för dig det att vara kristen I USA och kristen I Norge?
1: Ja, väldigt stor forskel. Det finns en del sån inre mission, fri mission miljöer I Norge som kan minna om de amerikanska. Men jag, hvis jeg har varit I kirken I USA, så har de jo ofta haft sånne serier som går på hvordan du ska leva livet ditt på best mulig måte. Focus on the family och family economics. Altså, de rett og slett, hvordan ska man krangle på en konstruktiv måte, sånne ting. Og alle disse seriene jo skrevet basert på citater fra Bibelen. Og det synes jeg var veldig fascinerende at de kan bruke en bok eller en samling av böcker som över 2000 år gammal och hämta ut verklig brukbar nyttig information för trivielle problem I dagens samhälle då. Så det var ju en typ av kyrka som jag verkligen likte. Den var inte fylld av liturgi på samma måte som jag föredrar att norska kyrkan är. Alltså jag kom till Tønsberg för att vara med på den här föreställningen 80-talet bit för bit så hade jag egentligen lust att fortsätta den trenden med att gå I kyrkan på söndagar och gärna onsdagar och visst det var något som skedde där liksom. Men mitt första möte med den norska kyrkan efter att jag hade haft denna våldsamma självsättna upplevelsen I Los Angeles, den var mildast talat skuffande. För jag gick rätt och sett bara I kyrkan sån I halv 10-tiden tänkte det är väl cirka då det börjar tänker jag. Og så først så måtte jeg gå rundt hele kirken for I det hele tatt finne en dør som var åpen, og fant en ulåst dør på siden av kirken. Så kom jeg inn I et veldig sånn dunkelt rom, og det satt nesten ingen der. Jeg tror det var 4-5 stykker som satt der litt spredt. Og presten står da med ryggen til menigheten I en sånn kappe som ser ut som den fra 1800-tallet. Og sier et eller annet som jeg ikke aner hva og så skal denne menigheten da svare et eller annet som jeg ikke skjønte noe av, og så kommer presten med en ny setning, og så kommer menigheten med en ny setning, og jeg sto sånn, hva dette her som skjer, ikke sant? Jeg skjønte ingenting, jeg har ikke øvd, jeg passer ikke inn her, jeg ikke velkommen. Og så hadde jeg på vei inn tatt med meg det som jeg trodde var en salmebok, og så prøvde jeg å finne de salmene som skulle synges I løpet av gudstjenesten på de tallene som sto oppe ved alteret, Og uansett hvor mye jeg bladde, så fant jeg ikke den riktige sangen. Så viste det seg at det jo to salmebøker, den ene blå og den andre rød, og jeg hadde selvfølgelig tatt med den feile salmeboken til benken. Og så satt det jo et par hakk ved siden av meg som så at jeg lette, men prøvde ikke å hjelpe meg. Altså, det så iskaldt. Så jeg føler liksom at jeg jo både døpt og konfirmert I den norske kirken, men det jo ingen som har fortalt meg om den kjærligheten som hele Bibelens budskap og alle evangeliene til sammen, og det jo det som kristendommen.
0: Du blir med oss litt til, Trine Rein. Aller først her, Joa, og A Little Kinder.

0: Mash sin Over, och för det så hört vi Mettesson sin Water. Och nu ska vi till värre, för när jag nu sitter och ser ut över det här vinduet har ut till Nidarosdomen och Nidelva, så ja, det regnade. Det är vått och det är grått och det är dramatiska skyar, men statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl, sørafør, är det lite finare eller?
1: Ja, i alla fall hos mig så är det inte så värst. Det går nog få byger också på Östlandet, men det är ganska varmt. Det är 24,4 har det varit i Lier nu i eftermiddag, så det är sommerlig här. Och så hvis du kommer lite längre norr för där du är, så är det inte så värst i Finnmark heller, med mycket sol, men det är inte så varmt där. Men du får besöka enten mig eller kanske någon känningar in på då, så får du lite sommar, ja, eller sol, ja. Sommar är ju som eget, men sol kanske du vill ha.
0: Jeg hadde litt sommer i dag da jeg spiste faktisk i bare arma frokost på verandaen. Så det har vært fint her i dag, og litt grann i hvert fall.
1: Men det er sånn typisk det der, vet du, på sommerstid, at det starter jo greit, og så kommer disse bygene utover ettermiddagen. Sånn har det vært i dag, og sånn vil nok være for deg i morgen også.
0: Ja, kan ikke du ta oss igjennom været for morgendagen?
1: Ja, det er jo flere som får kjenne på disse bygene. Nå, i morgen så er det jo Nordland, Troms, som får disse bygene fortsatt. Kan være torden i bygene også i morgen. I Nordland så blåser det fra sørvest med en liten kuling. I Trøndelag så er det kanskje stiv kuling ytterst på kysten. Og som du blir vant til, så er det litt av og på med dette været, og disse bygene går litt til og fra. Noen ganger så er det mer fart, og hagel kan det også være, og lynaktivitet. Kommer vi enda litt lenger nordover til Finnmark, så venter vi skiftende skydekke. Men et lavtrykk nærmer seg fra vest, det gjør at vi får etter hvert inn nordvest vindretning, og da vil det gradvis sky til i Finnmark, og kan det være en del lave skyer også på kysten etter hvert, og litt yr er det muligheter for. Så etter en veldig fin dag for mange i Finnmark i dag, så kommer skyene og kanskje litt tåkeskyene utover dagen i morgen. Tåkeskyer kan vi få på Spitsbergen også i morgen. Ser vi litt sør for deg til Vestlandet, så er det også her av og på med byger, men i morgen så blir det lettere vær i Rogaland utover ettermiddagen, og lettere vær også i Vestland når vi kommer til kvelden, mens på Sørlandet og Østlandet, som i dag, lett skyet, oppåsvær, kanskje enda litt varmere enn hva det har vært i dag, minkende vind, sørvestlig frisk bris på kysten, men det ser ut til å gå klare bygene, men det vi ser, det kommer noen skyer inn i løpet av kvelden, som da bringer oss til tirsdagsvær, men det er en stund til det, så fornytte sommeren for de som er der i dag, og det var det jeg hadde på arket mitt i dag med vær for i morgen.
0: Det var helt perfekt det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.
1: Ha en fin kveld, ha det.

0: kinder.
1: Jo, med a little kinder. Nu ska jag snart ta en liten runde till inne I inboxen för det här har det kommit så mycket fint och nytt. Men vi ska först höra en låt av Bjørn Eidsvåg. Den här låten kommer från albumet En vacker dag och kom I 2004 och det är du det heter den.
2: När tunga tankar tränger på hos mig. Och jag tränger till lite tröst. Vet jeg alt jeg trenger å få hos deg Det nesten nok å høre din røst

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheterna klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro, hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka igen på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då. Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Det var Sebastian Salo. Älskar heter den. Kör med sig om det. I sommaren så spelade jag musik till världens bästa kortliva band, nämligen Little Feat.
1: Ja, det är en stor glädje att få vara med på den resan, Torfinn.
0: Och hvis du lurer på varför de heter Little Feat, så kan jag säga att det är för att det hela tiden var en sån kontinuerlig vits i bandet att Lowell George, alltså han som på något sätt var bandledaren, hade så små föt.
1: Oh, ja. Men han staves ju inte Feat.
0: Nej. Det staves mig som en sån feature.
1: Ja.
0: Ja. Och det tror jag är meningen för att det gjorde dem som en liten hommage till The Beatles.
1: Mm.
0: För det att hvis du tänker på det så skriv Beatles, skriv det B E A T L E S.
1: Ja.
0: Men hvis du skulle kalla dig Billne alltså som i Beatles så skulle det egentligen vara två er.
1: Ja.
0: Och i Feat så skulle det vara två er, men de ändrade det.
1: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt bildende, men noe annet.
1: I filmen That
0: For Thing beat, You Do? Ikke sant? En beat jo en boom.
1: Ja,
0: boom,
1: ja, ja.
0: Boom, ja.
1: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
1: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V. Altså, one.
0: Ja.
1: The Wonders.
0: Oh, Wonders, ja.
1: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneaders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
1: Here is the Oneaders.
0: I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
1: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers,
1: ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det flinke folk det her, da, vet du, som de har jo jobb, hvis de ikke vil være med der lenger.
1: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
1: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
1: Ja,
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en pris, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
1: Neon Park, det et menneskenavn?
0: Ja, det en kunstner.
1: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det mye artig. Og den platan her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
1: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusandes, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
1: Wow.
0: Og kveldens låt åpningssporet på plata.
1: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
1: Åh, den har jeg hørt
0: før. Ja, den her, altså.
1: Ja, den fett.
0: Jeg har så gåsehud, den har allerede.